wo abrosase mentena fidie so ene obi nyen hyehye ho enka hintasem wo fidie so na me de tumfutu aguani me de sunsun ni abofo ye adwuma de wo se ye ade ne wo musiye ye mani pa ne ko yi musuo kwantana so ko yi musuo ensu tinim ye ma ko yi musuo ayeye de wo se ukura ede ko gun kwantana so ye kire eho ade e ma wo ye yabo odia brane enhwe yade na chi obi ka cho so odube tukwan eyaye na ada obi ka so beware wo eyaye na ada sese de mpempenso adun be ma lo si ne busu obi jawo me pa cho bra ne kurobi wa ya ne kurobi wa eto aso na yan kwanta bo nyina kwanta musa kwanta no nyan kwanta woni kwanta kwan kwa hiran kwanta tie obi safo wo yira kwan wo yira kwan obi safo ni bie no yira kwan obi safo bie no yira kwan eti ne ye bisa no brane enchira wo e kwan no ne faso e bia na de fie bi kura ka wo kra e bi so obi akyekyere kra no e bi so so a obi de ne nsa aboro foma kanta ma paneto asese wo obema kra na bre na ye nye ho adwuma na wo honto me sole me bom pa ye ma wo me sire nyankopon hyira de ma wo awurade wonte nanim nkyira wo na onya wo kese bye bye.